0: Radio Solo. Klokken er 5:38. Temperaturen lige nu er 14 grader. Hey, Cora.
1: Radio Solo.